0: mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ndànd ak rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba, waaye lëkkaloo ak Benno FM ak Walf FM ak Zik FM ak Salam FM ngir ànd ak yéen ci li nga xam ne nii moom mooy jataay bi nga xam ne digoon nunu leen ko ne saa bu ñu yegsee ci waxtu wi danañu ànd ak district sanitaire bu Touba ngir waxtaan yi nga xam ne moo jëm ci wàccaay màggal gi war ko seq nag ak ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi. incha allah dinañu ko door tey nag di pàcc bu njëkk bi ñoor ci ànd ak waa service d'hygiène. Ñuy sant bu baax nag le capitaine Diop mi nga xam ne mooy chef brigade hygiène bu Touba. Yëf yi xat na jàmp na waaye yegsi na ci jataay bi. Dañu koy bàyyi moo capitaine mu nuyoo ak mbokk yi laata ñuy ànd ak yéen ci jataay bi nga xam ne wax naa ko léegi dañ ko seq ak yeneen i rajo. Moo capitaine ñu ngi lay nuyu di la wax dalal ak jàmm incha allah ngir ñu waxtaane rek wàccaayu màggal gi nga xam ne ci lañ la fekk dèjà.
1: Asalaamaaleykum, maa ngi nuyu population Touba di jël nuyu bi di ko teg sa loxo di nuyu xalif général des Mourides di sëñ Moustapha Mbacké, di nuyu autorité yi, di nuyu service technique yépp, di nuyu képp kuy jàllale xibaar kuy taskatu xibaar yi, di nuyu population Touba ak ñëpp di rafetlu jotaay bi te fas yéene ci àgg ak yow. Si barke Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam.
0: Jërëjëf moom capitaine. Xam naa ne événement bu toll ne màggalu Touba yaakaar naa ne service d'hygiène daf ci am responsabilité bu rëy rëy rëy te yaatu ndax hygiène ak santé yaakaar naa ne santé publique benn la te mbooloo di daje ci barab bi.